0: どうした？任命に対して不満があるのか？
1: 偽の肩書きを利用して虚栄心を刺激するんです。それで仲間割れを引き起こしましょう。それしか方法はありません。
0: それはもうすでに重要ではない。私の狙いはこの劇的な内乱を生かし、かの共産党をあぶり出すことだ。
1: では目標は？
0: どいつもこいつも怪しい。だが関係ない。彼らの真の価値はここ上海に駐在する反日勢力を一掃するまで。役目が終わればもう必要とされないものだ。
2: 小红，小红，小红，胭脂醒过来了。
3: 真的？太好了，
2: 我们一家人终于还是团聚了。